jedna web strana. Povike radio stanici. Poplatne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.